0: obavještenja.
1: Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026-1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842 Breza Fahro 066 581 367 Zenica Nijaz 061 825 048 Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze.
0: Radio Breza,

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Erde Radio, vikendom samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.